0: Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši hiti 80.

0: Radio 1 80 dana.
1: Super časi, super glasba.
2: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
2: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
5: Klimavet.
6: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
5: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
6: Klimavet.si. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Draga, kupil sem magnezij.
8: A Magnificent?
7: Ne.
8: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
9: Magnificent, res dober magnezij.
8: Magnificent.com.
10: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
12: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
0: Radio 1, 80. Novice.
13: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Stranka Resnica je vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Uvedli bi sistem naključnega, nenapovedanega testiranja poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev. Izbrance bi žrebali 4-krat na leto in vsakič zajeli 10 funkcionarjev, pozitiven test pa bi pomenil razrešitev. Pri tem bi identiteta kršitelja ostala zaupna. Med prepovedane droge Resnica ne šteje substance predpisane kot zdravila in konoplje, ker se zavzemajo za njeno legalizacijo. Papež Leon XIV. Pa se je opravičil za molk cerkve o trgovini s sužnji. Zapisal je, da Vatikan vse do 19. stoletja ni obsodil čezatlantske trgovine s sužnji, za kar v imene cerkve tudi prosi za odpuščanje. Papeževi predhodniki so sicer že večkrat obsodili trgovino s sužnji in vlogo krščanov v njej, Leon XIV. Pa je prvič priznal vlogo papežev samih pri tem.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: Prijetno torkovo, dobro jutro. Krasen sončni vzhod ste zamudili par minut nazaj, sicer pa ne boste zamudili lepega, pretežno jasnega, sončnega in vročega dneva s temperaturami danes od 28 do 33. Temperature pa zaenkrat še prijetne in sveže. V Slovengradcu 13, Celje, Ptuj, Maribor pri 14, Otočec, Brežice, Metlika 16, Ljubljana 17 in v Luciji 18 stopinj.
17: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Varno in prijetno jutranjo pot, zastoj tovornjakov pa na štajerski avtocesti smer Avstrija pred prehodom Šentilj v dolžini 5 km, tam vozila stojijo na voznem pasu. Na gorenjski avtocesti pa podobna situacija proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, kjer prav tako vozila stojijo na voznem pasu. Nič 80, 22, 55, če bo še karkoli novega jutranjega prometnega, povejmo si to na brezplačni in znani.
0: Pokrovitelj
5: Klimavet.
6: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
5: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
6: Klimavet.si.
18: Radio 1, 80. Najljubši hiti 80-ih.
19: Ura je bila 6, začenjamo žurko na 80-ki. Z najboljšo glasbo se razume pa vašo družbo in hvala, ker ste zbrali nas za svojo družbo. Začenjam z Murray Head, One Night in Bangkok.

In the name of love, v imenu ljubezni, 80 največji hiti in da se boste počutili olimpijsko danes. Ena olimpijska pesem, ker točno tem je pela Whitney Houston. Kako se športniki celo življenje pripravljajo na tist en trenutek, na olimpijske igre. One moment in time.

0: Keep on loving you.
1: Zdaj pa naslednja, preprosta, taka nalezljiva ljubezenska izpoved, ki je postala osrednja tema filmske komedije Ženska v rdečem. Tega se po mojem sploh ne spomni, se pa vsi spomnimo Stevia Wonderja.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za -6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
8: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
9: Problem ni denar. Problem si ti.
10: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
11: Eventim.si.
12: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
13: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
14: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
15: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
16: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
17: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
18: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
19: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
20: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
21: Mile!
22: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
21: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
22: A, tega Mileta pa poznam.
23: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
24: Prijetno torkovo, dobro jutro, krasen sončni vzhod ste zamudili par minut nazaj, sicer pa ne boste zamudili lepega, pretežno jasnega, sončnega in vročega dneva s temperaturami danes od 28 do 33. Temperature pa zaenkrat še prijetne in sveže, v Slovengradcu 13, Celje, Ptuj, Maribor pri 14, Otočec, Brežice, Metlika 16, Ljubljana 17 in v Luciji 18 stopinj.
15: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
16: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
24: Prijetno in varno jutranjo pot, ko so jutranji zastoji že na delu Štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Zastoji tovornih vozil po praznikih v tujini pa na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentilj v dolžini 2 km, tam vozila stojijo na voznem pasu. Podobna situacija v dolžini 4 km, pa tudi proti Avstriji na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, tudi tam vozila stojijo na voznem pasu. Pozor! Radarja pa v škatlah sta na Dolenjski avtocesti. Cesti A2 v delovni zapori pri bivši cestninski postaji Dob v obe smeri omejitev 60 km na uro.
2: Pokrovitelj
1: Klemavet.
25: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
25: Klemavet.si.

0: 80-ih.
1: Pol sedmih je bilo, dobro jutro. Tole je 80, kaj in prebojeni z najboljšo muziko in zdaj dobite Bila Medlja in Jennifer Warnes. Jennifer Warnes je rekla, da bo prišla k tej pesmi, k temu duetu, samo če bo pel on, Bill Medley, ki je pa sprva rekel ne, ker je bila njegova žena noseča in je želel biti ob ženi in potem so prav snemanje predstavili v LA, da je bilo blizu njega in je privolil in je nastala klasika. Yeah.

0: Ustanko.
1: Na Radio 1 80.
2: Ustanko, čas je, da se zbudimo. In tole je bilo napisano posebej za eno akcijsko komedijo, tako da že vemo, da je ta prava pesem. Naslov filma je bil Running Scared, Bill Kristol pa Gregory Hines sta bila v glavni vlogi. Je pa tudi video spot izjemno zabaven. Michael McDonald je današnji Ustanko in Sweet Freedom.

0: na 80-ki. Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
1: Na urbanodrevo.si in v fizični drevesnici v ljubljanskem BTC-ju.
0: Urbanemu okolju vračamo naravo, dostavljamo po vsej Sloveniji.
2: Urbanodrevo.si.

Rick Astley na 80-ki za dobro jutro. Zdaj pa naslednji mu je ime Peter Garrett. Mogoče ga ne poznate, ampak vsi pa poznate Midnight Oil. In pevec Peter Garrett je ta s pobrito glavo, visok 2 metra, v videospotu pleše ekstra čudno, ne tak robotski, kada ga krči dajo. Ampak ti njegovi gibi so postali zaščitni znak skupine. Še bolj hecno je potem, da je on šel potem v politiko, postal celo avstralski minister za okolje. Beds are burning.

0: 27. do 31. maja, Nautični salon v Beneškem Arsenalu, 7. izdaja, 100 plovil, 5 dni programa, vstopnice so že na prodaj, salonenautico.venecia.it.
1: Šef, stele je malca, pa bomo pico naročili.
2: A,
1: kjero pa bi?
2: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
1: Julči,
3: Julči
1: mater, jaz bi jo tudi
2: ej,
1: sam...
2: Julči, pica da te kap.
1: A ja, pica, Julči?
2: Ja, čaja.
4: Pica da te kap.
1: Od Julči.
0: Nič 70, 551, 200. Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
0: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje.si. Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
5: Urbano drevo.si.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Avtohiša Lušina. Škofja Loka.
8: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
9: Da nihče nas ne moti.
10: Do jutranjih ur.
11: Private Station. Na Savski zraven Gas Station.
12: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
13: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
12: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Radio 1, 80. Novice.
14: Dobro jutro, želim Darja Štraustisom. Stranka Resnica je vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Uvedli bi sistem naključnega nenapovedanega testiranja poslancev, predsednikov vlade, ministrov in državnih sekretarjev. Izbrance bi žrebali 4-krat na leto in vsakič zajeli 10 funkcionarjev, pozitiven test pa bi pomenil razrešitev. Pri tem bi identiteta kršitelja ostala zaupna. Med prepovedane droge Resnica ne šteje substance, predpisane kot zdravila in konoplje, ker se zauzemajo za njeno legalizacijo. Ameriške sile pa so danes zjutraj le dan potem, ko je Trump sporočil, da so pogajanja dobro napredovala, izvedle samo obrambne napade na tarče znotraj Irana. Ameriško osrednje poveljstvo je sporočilo, da so na jugu Irana uničili raketna strelišča in vojaške čovne, ki so poskušali polagati morske mine. Do napada prihaja v izjemno občutljivem trenutku, saj v Katarju ravno zdaj potekajo mirovna pogajanja med Washingtonom in Teheranom, ki po besedah Donalda Trumpa sicer dobro napredujejo.
15: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
16: Dobro jutro, dober dan v torkovem dnevu. Danes bo pretežno jasno in vroče, jutri pa sprva jasno, v popoldnevu pa v notranjosti krajevne plohe in nevihte. Dnevne temperature danes od 28 do 33, tudi jutrišnje bodo podobne današnjim. Jutra pa bodo relativno sveža, od 12 do 18 stopinj.
17: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Prijetno in varno jutranjo pot, na tej poti pa jutranji zastoji na Štajerski, Primorski, Gorenski in Dolenski avtocesti proti Ljubljanski obvoznici. Na Štajerski avtocesti gneča tudi proti Mariboru med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug. Zastoj tovornjakov tudi na Gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini približno 4 km. Vozila so ustavljena tudi na voznem pasu previdno. Radarja pa v škatlah čakata na Dolenski avtocesti, a dve v delovni zapori pri bivši cestninski postaji Dob v obe smeri, omejitev tam 60 km na uro, temankedi pa v Martjancih pri Moravskih Toplicah nasproti Petrola. Nič 80, 22, 55, če se stanje vmes že kaj spremeni.
18: Pokrovitelj
19: Klemavit.
20: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
19: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
20: Klemavit.si.

0: Best na Radio 1 80.
1: Mike and the Mechanics, pa danes v Simply the Best. To zasedbo je ustanovil Mike Rutherford, sicer legendarni basist pa kitarist skupine Genesis. Ko so imeli premor, ko je on premor od matičnega benda, je hotel ustvariti nekaj bolj preprostega, nekaj zabavnega in nastala je tale ljubezenska zgodba o moškem, ki je zapustil pravo dekle in potem to prepozno ugotovi in potem prav začudeš, da bi jo dobil nazaj. All I need is a miracle.

0: dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Reks, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
3: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

Po Madoni na 80-ki ona dva, Peter in Luiza. Med sodelovanjem sta se zaljubila, postala par zasebno in ostala skupaj dolga leta. In se čuti, ne? Solo por ti.

0: prava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 27. maja, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiranj tunine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Ko je najhuje,
9: smo že na poti.
8: Kdo?
9: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
3: Po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
9: X-Body, ni fitness, je odločitev. 20 minut, dvakrat na teden, hitro, učinkovito, varno. X-Body slow.si, več kot fitness.

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Športaš, nekaj stresaš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, stresaš v usta, res je dobro, predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Dobro jutro, dober dan v torkovem dnevu.

0: opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
1: Pokrovitelj
2: Klemavet.
3: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
3: Klemavet.si.

0: 80-ih.
1: Pol osmih je blura, jutro, torek je danes, dajmo ga oddelati, da, potem smo že v sredi, veš, sreda je pa že tisto, kar se je že čez polovico. In zdaj, kje nočeš slišati? Nočeš slišati naslednje pesmi? Jaz bi rekel dvigalo, ker da si v dvigalo in poslušaš I'm free falling, ja, ne,

Sandra, Everlasting Love, zdaj pa Heart in All I Wanna Do Is Make Love To You. Ena najbolj prepoznavnih uspešnic skupine Heart, ampak sestri Wilson sta rekli, da ta vsebina ima ni bila najbolj pri srcu. Zato, ker je to zgodba, kako ena ženska v bistvu izkoristi enega deca za eno noč, zato da naredi otroka. Skratka, tako, ne, tema, ampak hit je bil pa neverjeten.

Reganites, Jimmy Cliff, taka pozitiva, no 80, ki da se fajn zbudimo. Zdaj pa naslednje je pa Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Režijo video spota je prevzela celoslavna Oscarjevka Diane Keaton, igralka. In je bilo v video spotu potem ena kopica otrok v črno oblečenih, držijo neke svetleče globuse in noben mu ni bilo jasno, kaj hudiče je hotela sploh povedati. Dobro, da pesem je pa perfektna.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Gamerji in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
5: City Park, polepša dan.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Ne bi taka driska, vzemi Enteros Gel.
9: Obišči nas na enterosgel.si.
10: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Klemavet.
12: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
13: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
12: Klemavet.si.
14: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
15: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
12: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
16: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
17: Radio 1, 80. Novice.
18: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. O polnoči so se znova spremenile cene goriv. Bencin se je podražil za pol centa, kar pri polnem 50-litrskem tanku goriva nanese 4 evra več. Cena dizla medtem ostaja. Nekoliko cenejše je kurilno olje in sicer za 0,3 centa. Vlada trošarin ni spreminjala, prav tako ni sprememb glede omejitev marž trgovcev. Besedni spopad med starim in novim predsednikom vlade pa se nadaljuje. Robert Golob je kritiziral čestitko, ki jo je Janša prejel od izraelskega kolega Benjamina Netanjahuja. Na uradnem računu vlade na X-u je med drugim zapisal, da Slovenijo postavlja ob bok genocidnemu režimu. Janša mu je odvrnil, da zlorablja uradni profil in znova vprašal, zakaj je vlada odstopila v tožbe proti Izraelu. Golob je zatrdil, da je vladni profil namenjen sporočanju aktualne vlade, čestitka Netanjahuja pa da nadalje dokazuje vpletenost Izraela v čas pred volitvami.
19: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
20: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
19: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
21: Dobro jutro, dobro dan, kakor vam je ljubše. V torkovem dnevu vas lepo pozdravljam in povem, da bo pretežno jasen, vroč dan danes s temperaturami od 28 do 33, jutri pa sprva jasno, v popodnevu pa v notranjosti države krajevne plohe in nevihte. Zbujamo se oziroma smo že v dnevu pri temperaturah 16 Slovenj Gradec, 17 Ajdovščina, Ptuj 18, Maribor, Ljubljana, Metlika, Brežice 19 in na Kozini 22.
22: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
21: Varno in prijetno pot v torkovem jutru, ko so jutranji zastoji na Štajerski, Primorski in Gorenjski avtocesti proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti tudi proti Mariboru med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica Sever, pa na cestah Velika Pirešica Žalec, Laško Celje, Novo mesto od Krke proti Revozu, Polica Kran, Vrhnika Brezovica, Domžale Šentjakob, Križ Moste, Trzin Črnuče, Dolsko Šentjakob in vseh ostalih jutranjih znanjih. Zastoj tovornih vozil pa na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 4 km, kjer vozila prav tako stojijo na voznem pasu. Radar pa te čaka v Ambrusu pri pokopališču, policijska kontrola pa na Belem, smer Šmarje pri Jelšah. 0,80-22-55, če se stanje spremeni, dobrodošli tudi vi svoje poti.
1: Pokrovitelj
0: Klimavit.
2: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
0: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
2: Klimavit.si.

0: 80.
1: 8 je ura, jutro, zdaj bomo štartali uro z adrenalinskim hitom, ki je v bistvu zaščitni znak kultnega akcijskega filma Top Gun. Brian Adams bi mogel to lepeti, pa je rekel ne, da je film preveč vojaško usmerjen. Ameriška mornarica pa je priznala, da kombinacija filma in te pesmi je povzročila takrat največji naval novih rekrutov za pilote v zgodovini. Danger Zone.

0: Na kolo.
1: Na Radiu 180.
2: Dobro jutro, dobrodošli. Tukaj so lestvice. Katera je bila na številki 180? Ja, najprej rabimo leto.
0: Leto 1981.
2: Journey na številki 1 s pesmijo, za katero je Steve Perry rekel, da mu pomeni ekstra veliko. Imel sem čustvene težave, bil sem v depresiji in tole mi je pomagalo, da sem se skopal iz tega. Don't stop believing. Ena optimistična.

Feels like heaven. Ja, da bi se vsi tako počutili danes. Zdaj pa We Build This City, Starship. Zdaj navdih za tole pesem je nastal v Los Angelesu, kjer je začela propadati že v 80-ih klubska, rock klubska scena. In zdaj, to je bil nekakšen protest proti korporacijam, zaradi katerih so ugasnili te klubi, in na drugi strani je postala ena najbolj komercialnih pesmi. To je tako malo ironično.

0: pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušavao sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 1 80.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A misliš, da te vara?
4: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
3: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
4: Ja.
3: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Če še zmer delaš iste finančne napake,
8: pol
7: jih boš delal do konca življenja.
8: Morgan Housel ti pove, zakaj.
7: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
9: Kam z otroki v soboto do poldne 30. maja? Na festival Igraj se z mano. Vabljeni na delavnice, aktivacije in ustvarjanje na Kongresni trg in v Park Zvezda. Več na igrajsezmano.eu.
10: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
11: Darilo je lepa gesta, če unikatno, je toliko lepša.
12: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
13: Mi poznamo dober plac
14: za nepozaben žur.
15: Da nihče nas ne moti
16: do jutranjih ur.
17: Private Station. Na Savski zraven Gas Station.
18: Autonatura, Autonatura, za avto moj poskrbi.
19: Autonatura, servis vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
20: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
21: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
22: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
23: Dobro jutro, dobro dan, kakor vam je ljubše, v torkovem dnevu vas lepo pozdravljam in povem, da bo pretežno jasen, vroč dan danes s temperaturami od 28 do 33, jutri pa sprva jasno, v popodnevu pa v notranjosti države, krajevne plohe in nevihte. Zbujamo se oziroma smo že v dnevu pri temperaturah 16 Slovenj Gradec, 17 Ajdovščina, Ptuj 18, Maribor, Ljubljana, Metlika, Brežice 19 in na Kozini 22.
24: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
25: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
26: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
23: Prijetno in varno jutranjo pot. Zastoj tovornjakov ostaja na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, kjer vozila stojijo na voznem pasu. Jutranji gost promet pa na štajerski, primorski in gorenjski avtocesti proti ljubljanski obvoznici in na cestah Vrhnika Brezovica, Domžale, Šentjakob, Križ Moste, Trzin, Črnuče, Dolsko, Šentjakob in vseh ostalih jutranjih znanih. Radar pa na dolenjski avtocesti A2 na izvozu Smednik smer Krško, na Bukovici so v Sevški dolini, policijska kontrola pa na Belem smer Šmarje pri Jelšah in na koncu Laškega v smeri Celja. Nič 80, 22, 55, srečno in prijetno pot.
2: Pokrovitelj
1: Klemavet.
19: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
19: Klemavet.si.
1: Radio 1 80.
27: But you can say baby.
19: Super časi, super glasba.
1: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
28: Pol devetih. Zdaj vam dam eno, ki je v celoti v francoščini, ampak je bila vseeno, ne glede na to, ogromen hit po vsem svetu. Pa nismo neče razumeli, ampak, a veš, kar pojaš. Voyage, voyage.

en in edini Rod Stewart. Zdaj pa na 80, ki, kako se že reklo včasih, a pa se še zmeri, deci rdečega je dobro za kri. No, danes so sicer drugi časi, ampak tale pesem pa ostaja. Red, red wine.

Novi fosili, klasika iz bivše juge, no zdaj pa Huey Lewis in And The News. V video spotu igra in to mora igrati par, ki nasede na samoten otok, ampak namesto, da bi paničarla, ona dva uživata, ker otok sploh ni bil samoten. V video spotu imaš potem zadej celotno snemalno ekipo, ki je med pauzami skrbela, da sem imel zapit in sem imel žur. Skratka, kdo ne bi se imel fajn tako? Jaz bi šel takoj. Stuck with you.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
8: Na urbanodrevo.si in v fizični drevesnici v ljubljanskem BTC-ju.
7: Urbanemu okolju vračamo naravo. Dostavljamo po vsej Sloveniji.
9: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
10: X-Body, X-Body, X-Body, X-Body. Da si zapomniš, samo 20 minut, samo dvakrat na teden. Vadba za vse. xbodyslow.si, xbodyslow.si, xbodyslow.si. Več kot fitness. Manj časa, več rezultatov.
11: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
14: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
15: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
13: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
0: Radio 1, 80. Novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Odhajajoča vlada je objavila nacionalne prehranske smernice s poudarkom na rastlinski, lokalni in sezonski hrani. Vlada pravi, da so jih sestavili na znanstveni podlagi, med drugim so upoštevali obremenitve prehrane na okolje. Smernice naj bi vplivale tudi na jedilnike v šolah, bolnišnicah in drugih javnih ustanovah. A kritike opozarjajo, da so smernice pripravili mimo stroke tudi brez NIJZ, ter da so ideološko naravnane, ker denimo odvračajo od hrane živalskega izvora. Italijanski raziskovalci z univerze v Pisipa preučujejo, kako močno nas lahko očarajo umetniška dela. Za svojo študijo o čustvenih odzivih na slikarstvo iščejo polnoletne prostovoljce, ki si bodo ogledovali slike in odgovarjali na kratka vprašanja. Za sodelovanje ne potrebujete nikakršnega znanja o zgodovini umetnosti, saj znanstvenika zanima povsem iskren odziv običajnih ljudi ob reševanju preproste računalniške naloge.
16: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
17: Prijetno dobro jutro ali dober dan, kakor vam je ljubše. Danes bo pretežno jasno in vroče, jutri pa bo sprva jasno, v popodnevu pa bodo nastajale v notranjosti države krajevne plohe in nevihte. Današnje dnevne temperature od 28 do 33, tudi jutrišnje bodo podobne današnjim. V petek tudi večinoma jasno in sončno vreme.
18: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Dobro in prijetno jutranjo pot in jutranja gneča še vedno na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike in Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljanski obvoznici, pa na cestah Vrhnika Brezovica, Domžale Šentjakob, Križ Moste, Trzin Črnuče, Dolsko Šentjakob in vseh ostalih jutranjih znanih. Radar pa Berlingo, Siv, v Stopčah pri Grobelnem, na stojalu radar na Zgornji Beli pri krajevni tabli smer Predvor in pa na koncu Laškega pri bivših skladiščih smer Celje. Nič 80-22-55 ostaja prava in zastonj izbira. Srečno!
19: Pokrovitelj
20: Klemavit. Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
21: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
20: Klemavit.si

0: najljubši hiti 80-ih.
1: 9 je bila ura jutro, oziroma lahko rečem že dober dan, lep torek. Startamo uro s Kraljem popa in z video spotom za tole pesem, ki je bil drugače v originalu 14 minut dolg film Zombi. Tako je bil popularen na MTV-u, da je bil včasih zavrten tudi dvakrat v eni uri. Govorimo o pesmi Thriller.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: Čas je za najboljši par, torej dve od enega. In prva, Amanda. Govorimo o zasedbi Boston. Demo posnetek je bil narejen že leta 80, ampak uradno je šlo tole 86. Tako dolgo so pa čakali zato, ker so piratske pesmi zaokrožile po radijskih postajah že nekje vmes, ko album sploh še ni bil dokončan in potem so pač morali to dati ven. Je res dobra pesem.

0: Ko je Boston izdal album We Are Ready, so sporočili, da so pripravljeni na vrnitev na veliko sceno in tole so takoj vzeli za svojo. We Are Ready. To je bil najboljši par danes.
1: Najboljši par.
2: Na 80-ki. Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih hnap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Od 27. do 31. maja Nautični salon v Beneškem Arsenalu. 7. izdaja, 100 plovil, 5 dni programa. Vstopnice so že na prodaj. Salon enautico.venecia.it.
7: Pisa, da te kap!
8: Od Julči.
6: Nič 70, 551, 200.
9: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
10: Žurko bi imel.
11: Kdo pa pride?
10: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
11: Mi dva.
10: Tudi mi dva.
11: Šank bo?
10: Ne sam šank, šank rok.
11: Ok, kupim karto.
10: Čak, še parni valjak.
12: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
13: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
15: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
16: Prijetno dobro jutro ali dober dan, kakor vam je ljubše. Danes bo pretežno jasno in vroče, jutri pa bo sprva jasno, v popodnevu pa bodo nastajale v notranjosti države krajevne plohe in nevihte. Današnje dnevne temperature od 28 do 33, tudi jutrišnje bodo podobne današnjim. V petek tudi večinoma jasno in sončno vreme.
17: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
18: Pokrovitelj
19: Klemavet.
20: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
19: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
20: Klemavet.si.

Zdaj pa gremo v leto 84. Italijo in celo Evropo sta svojo pozdijo osvojila Albano in Romina Power. Tole je zmagala, ta pesem je zmagala na slavnem festivalu San Remo. Čisara postala velika uspešnica in prava himna, ta upanje v ljubezni.

0: Pestra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu 2 pakiran tonine Rio Mare vam še 2 podarimo. Ob nakupu 2 ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
2: Počas, vse se da naučit.
3: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
4: Ko je najhuje,
5: smo že na poti.
4: Kdo?
5: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
6: Mi poznamo dober plec.
7: Za nepozaben žur.
8: Da nihče nas ne moti.
9: Do jutranjih ur.
10: Private Station.
11: Na Savski zraven Guest Stationa.
12: Draga, kupil sem magnezij.
13: A Magnificent?
12: Ne.
13: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
14: Magnificent, res dober magnezij.
13: Magnificent.com.
15: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
16: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
17: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
18: Radio 1, 80. Novice.
19: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Nova koalicija z razvojno kapico zvišuje plače najbogatejšim. Slovenija bo z novim interventnim zakonom kmalo dobila tako imenovano razvojno kapico, ki bo močno razbremenila najvišje plače v državi. Ukrep prinaša prekinitev plačevanja socialnih prispevkov nad mejo 7500 evrov bruto, kar bo v žepih najbolje plačanih strokovnjakov pustilo precej višje zneske. Medtem ko delavci na minimalni plači s tem ukrepom ne dobijo ničesar, strokovnjaki že opozarjajo na večmilijonsko luknjo v zdravstveni in pokojninski blagajni. Združene države Amerike pa se soočajo z drastičnim upadom tujih gostov, ki državi prinaša več kot 7 milijard evrov izgube. Novi podatki Svetovnega sveta za potovanje in turizem kažejo, da je Amerika lani obiskalo kar 4 milijone manj ljudi kot leto prej. Medtem ko svetovni turizem raste, se popotniki, predvsem iz Kanade in Evrope, ZDA izogibajo zaradi ostre politične retorike Donalda Trumpa ter visokih vizumskih taks.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
2: Nič ne bomo dolgo vezli, danes bo pretežno jasno, temperature od 28 pa vse do 33 stopinj. Danes še suho, jutri pa že zna biti kakšna vročinska nevihta popoldne.
17: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Previdno večji kos lesa ovira promet na cesti Rakek pod Skrajnik in pa nekaj zastojev na cesti Šmarje Koper. Imamo tudi 3 radarje, prvi v Šentjurju pri Celju nasproti Jagra, potem v Mestinju za avtobusno postajo stoji meri proti Šmarju pri Jelšah in pa tam ankedi danes v Martjancih pri Moravskih Toplicah nasproti Petrola. To bi bilo zaenkrat vse, srečno!
3: Pokrovitelj!
15: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
9: Sanja Brezočnik.
1: Na Radio 1, 80.
2: Dobar dan, želim Slovenija. Ponedeljek je mimo, sonce pa ostaja. Še en super dan je pred nami. Odličen za kak skok na bližnji hrib. Če delate popoldne, izkoristite zdaj, če ne pa pol proti večeru, ko tudi ne bo več tako vroče. Vsem skupaj želim en krasen torek. Začenjamo ga z Modern Talking.

Iz afriških ritmov in političnega sporočila gremo v uporniški duh šolskih klopi. Ed Grant je z Gimme Hope Joanna v 80-ih kritiziral apartheid, no Pink Floydi pa z Another Brick in the Wall so v bistvu ustvarili eno najbolj uporniških himen generacij. Malo nostalgije, malo upora in pa velik kos 80-ih.

Dobrih 20, skoraj že čez 10. ura. Sanja Brezošnik sem z vami na Radio 180, kjer se zdaj le selimo k sosedom. Rikije Poveri so z Mama Marija v 80-ih osvojili plesišča po vsej Evropi. Refren je pa tak, da ga znaš tudi, če ne govoriš italijansko.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Po službi naravnost k mačku.
7: Mjav.
6: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček. Pridi lačen. Odidi srečen.
2: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
8: Oh! Kje pa boš ti, ko udari driska? Enteros Gel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
9: Enostavno ne gre.
10: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
11: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888-85.
12: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Zelo lepo je takole vreme napovedovati, ko imam lepe novice. Jasno bo danes in vroče, temperature vse do 33 stopinj. Sicer pa danes bo še suho, jutri popovdne pa že zna biti kakšna vročinska nevihta, ampak vemo, da ne trajajo dolgo, pa tudi shladijo ne ekstra kaj.
14: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
15: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Previdno, dva pešca hodita po ljubljanski južni obvoznici A1 proti Kozarjam od priključka Ljubljana center proti počivališču Barje. Zaprt je vozni pas na hitri cesti A4 razdrto Nova Gorica smer razdrto med priključkom Selo in pokritim okopom Vipavski križ zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Pazite tudi na večji kos plastike, ki ovira promet na Štajerski avtocesti proti Celju v predoru Trojane in pa večji kos lesa tudi na cesti Rakek pod Skrajnik. Radarja prvi v Mestinju za avtobusno postajo čaka in meri proti Šmarju pri Jelšah, tamankedi pa ste danes opazili v Martjancih pri Moravskih Toplicah nasproti Petrola. To bi bilo zaenkrat vse, srečno.
2: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
16: Kul družba.
17: Kul služba.
16: In Sanja Brezočnik.
17: Na Radiu 180.
13: Elton John je na vrsti znan po tem, da ima eno najbolj prepoznavnih zbirk sončnih očal na svetu, pa bi rekla, da tudi največjih. Ima vse od ekstravagantnih, bleščečih modelov do takih navadnih, pa tudi do umetniških kosov. Vsega skupaj naj bi imel več kot 15 tisoč sončnih očal. Za primerjavo, jaz jih imam 5, ene imam z dioptrijo, ki mi dejansko hasnejo in jih nosim, ostale 4 so pa stemuja, nekje v enem predalu noter imam natlačene, ker živ boh ne ve, če so sploh še cele.

0: Zdaj pa sledi še ena zgodba na današnji dan in imam danes eno ljubezensko.
1: Kul družba.
2: Kul služba.
1: In Sanja Brezočnik.
2: Na Radiu 1.80.
0: Na današnji dan se je leta 1994 Michael Jackson poročil z Lisa Marie Presley, hčerko legendarnega Elvisa Presleya. Njuna zveza je takrat močno odmevala v medijih, kar ni nič čudnega, veljala sta za dva največja glasbena primka na svetu. Sta se pa v bistvu spoznala že mnogo, mnogo prej, ko je 7-letna Lisa Marie obiskala več Jacksonovih koncertov v Las Vegasu. Ampak kljub veliki medijski pozornosti pa ta zakon ni trajal dolgo. Par se je ločil že leta 1995, torej čez eno leto. In ne, tudi otrok v tem zakonu ni bilo. Je bilo pa najbrž ogromno strasti in pa absolutno legendarna zgodba. No, 80-ki pa zdeli še legendaren hit. Michael Jackson je tole in pa Beat It.

0: Neprekinjena 80-ta.
1: Ker so bile kasete zabavne, a hkrati tudi strašno nerodne.
0: Radio 1 80-ta.

0: te kap.
1: Od Julči.
2: Nič 70, 551, 200.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš dva izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Natura, ličarska popravila vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto, odlično. Vsak dan.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Slovenijo zajema zgodnja poletna vročina. Temperature po državi že presegajo 30 stopinj, kar je za konec maja precej nad dolgoletnim povprečjem. Na Arsu opozarjajo, da vročina hitro obremeni telo. Predvsem velja za starejše, otroke in kronične bolnike. Ob suhem vremenu pa se znova stopnjuje tudi nevarnost suše. Od jutra naprej lahko predvsem v notranjosti države nastanejo plohe in nevihte, a hujših neurij vremenoslovci za zdaj ne pričakujejo. V ameriški Nebraski pa je pes v parkiranem tovornjaku med skakanjem nenamerno sprožil šibrovko in poškodoval žensko v bližnjem avtu. Kot poroča Fox News, je pes stopil na orožje, ki je bilo napolnjeno. Izstrelek je žensko zadel roko, poškodbe pa na srečo niso hude. Policija okoliščine dogodka še preiskuje, je pa primer znova opozoril na nevarnost nepravilno shranjenega orožja v vozilih. Ameriški mediji ob tem poročajo, da takšni incidenti sicer niso pogosti, a se občasno vendarle zgodijo.
5: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
7: Tudi danes je pred nami en super dan, oziroma je že zdaj. Sončno je in vroče, popoldne bo pretežno jasno, temperature od 28 pa vse do 33 stopinj. Danes je sicer še suho, jutri pa že zna biti kakšna vročinska nevihta.
8: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Previdno zaprt imamo vozni pas na hitri cesti H4, Razdrto, Nova Gorica, smer Razdrto. Med priključkom Selo in pokritim okopom Vipavski križ zaradi pokvarjenega tovornega vozila. In pa nekaj zastojev na cesti Šmari Koper, to pa bi bilo zaenkrat tudi vse. Srečno!
9: Pokrovitelj!
10: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Kul družba!
12: Kul služba!
11: In Sanja Brezočnik.
5: Na Radiu 1, 80.
7: 11. bila ura. V tej uri dobimo družbo na 80. Ko skupaj prvič prihajata Miha Deželak in pa Cene Prevc. Jutri na Radiu 1 namre začenjamo dobrodelno akcijo Dežela junakov. Z jasnim ciljem, da zberemo čim več denarja za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin. V vseh teh letih je akcija postala gibanje. Gibanje Dežele junakov, oziroma, kot bi rekel Eros, obljubljena dežela. Terra promessa je tole.

na 80. Tole radio, kjer non-stop vrtim samo največje hite tvoje mladosti. Od synth-pop drame in Pet Shop Boysov pa zdele domočnega sporočila o svetu okoli nas. V 80-ih so kar znali provocirati in porušiti tabuje in Phil Collins je ljudi upozoril na na tiste ljudi, ki jih družba pogosto spregleda. Če se že to ukradi, vtikujemo v druge, se pa dejmo tudi takrat, ko rabijo pomoč. Another day in paradise.

Toto in brezčasna klasika Afrika, ki še danes velja za eno najbolj prepoznavnih pesmi 80-ih. Zdaj pa vremenska napoved za jutri popovdne, ko zna biti že kakšna vročinska nevihta. Jermaine Jackson in Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall.

0: nagrado za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Od 27. do 31. maja, nautični salon v Beneškem Arsenalu, 7. izdaja, 100 plovil, 5 dni programa. Vstopnice so že na prodaj. Salon enautico.venecia.it.
5: Kam z otroki v soboto do poldne 30. maja? Na festival Igraj se z mano. Vabljeni na delavnice, aktivacije in ustvarjanje na Kongresni trg in v Park Zvezda. Več na igrajsezmano.eu.
6: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
7: Avtohiša Lušina, Škofja Loka.
8: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
9: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
10: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
11: Ja, tudi danes je pred nami en super sončen dan. Sončno in vroče je že zdajle. Potem popoldne bo pretežno jasno. Temperature danes pa vse do 33 stopinj, kar pomeni, da bo še topleje kot včeraj. Oziroma, še bolj vroče.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
13: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno pokvarjeno vozilo stoji v predoru Kastelec na primorski avtocesti proti Ljubljani. Kosi kovine ovirajo promet na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med izvozom in uvozom Višnja Gora in pa še vedno nekaj zastojev na cesti Šmarje-Koper. Imamo tudi en radar, Sivkedi čaka na Gabrovčcu pri Krki in to bi bilo zaenkrat vse. Srečno pot!
15: Pokrovitelj!
16: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
17: Sanja Brezočnik.
18: Na Radio 1. 80.
11: Po 12. že ura, najprej si privoščimo rock set, pa Shakina Stevensa in Alana Miles, no potem pa v našo družbo prihajata Miha Deželak in Cene Prevc. Čez par minut...

0: Dobro dopoldne, želim na Radio 180. Danes imamo v studiju dva gosta, ki jo ni treba posebej predstavljati, ampak jo bom vseeno malo uradno postavila v našo zgodbo. Z nami sta Cene Prejuc in Miha Deželak. Skupaj sta del zgodbe, ki jo jutri ponovno zaganjamo na Radio 1, Dežela junakov. Dobrodelne akcije, ki je v zadnjih letih prerasla v pravo gibanje vseh nas. To ni več samo ena pot na kolesu in en junak, to je zgodba o ljudeh. O tem, da junak lahko vsak, ki naredi nekaj dobrega. Z SMS-om, z donacijo ali pa čisto z majhnim dejanjem v svojem okolju. In prav o tem boste zdaj tudi sama povedala malo več. Cene in Miha, dobrodošla na 80-ki.
1: Živjo, dobro dan.
0: A letos tudi nova vloga zate kot obraz akcije, a imaš kaj treme?
1: Tle te imam mečken za popraviti. Sem munke ja. Pogonu, ki ga bojo mišice pekle, ampak ravno kar želimo poudariti letos, pokazati to, kar že obstaja. Da je to že zdavne presegalo vse skepenga posameznika in da akcija ni več zgolj en obraz, je cela dežela junakov, vsi, ki pridete pomahati, podpreti, predvsem pa tisti, ki pošljete SMS. Pomaham 5, pomaham 10 na 1919.
0: Tako. No, da želel nejako, ne, kot si rekel, že dolgo ni več samo dobrodelna akcija Radija 1, ampak je v bistvu skozi leta prerasla tudi v neko gibanje, da je v bistvu enako čisto vsaki dela dobro, na kakršen koli način. Miha, mogoče, da mi ti najprej poveš, kdo so zate junaki?
2: Ma, sem meni všeč, da letos Cene razkriva tudi te nevidne junake. Uh-huh. Ne? Ogromno enih ljudi, ki delajo vsak dan dobro, pa o njih noben kaj dost ne piše, ne govori, a ne? Tudi sami se ne postavljajo v to situacijo. A ne? Ponavadi so najbolj skromni ljudje tisti, ki so najbolj, bi rekel, tisti, ki, o katerih bi se lahko največ govorilo. A ne? In mi je všeč, da smo spoznali ogromno enih gasilcev, da smo spoznali medicinsko osebje, tukaj so gorski reševalci, skratka, pa tudi ljudje, ki pomagajo, ne vem, starostnikom ali pa po drugi strani pomagajo svoji družini. Vse ni pomembno.
3: Spida sosedi, ki sneg pa.
2: Ja, naredijo nekaj dobrega za nekoga drugega, pa si nobenega bedža zaradi tega ne pripne nikamora. Ne? In jaz mislim, da je Slovenija polna takih nevidnih junakov. Konc koncev pa tudi vsak pošle SMS, pomagam 10 na 1919. Mislim, je tudi absolutno taki pripomore, da na koncu peljemo tako število otrok na morje.
0: Tako, res je. Se pravi, Cene, ti si jih te dni kar veliko teh junakov spoznal, ne?
1: Se jih je pa navral, ja. Res, hiter jih najdeš. Ravno to, kad je že Miha poudarjal, ne? In kad sem, največkrat je tisto, ko narediš nekaj, predvsem zato, da želiš za sabo postiti jaz pravem, kanček lepši svet, kad si ga dobil. Mm-hmm. In to je lahko za vsako malenkost, za vsakmu dejanjem, ko postaviš sebe na drugo mesto in s tem veš, da pripomoreš, da bo nekdo drug na boljšem, da bo svet lepši.
0: Jaz, Miha, mislim, da si to pravmo predal štafeto.
2: Absolutno.
0: A ne? Absolutno. Sicer pa glavni cilj akcije še vedno ostaja zelo jasen, zbrati čim več denarja za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Zdaj, če nekdo recimo, da prvič sliši za akcijo Dežela junakov, kaj bi vidva rekla? Zakaj se naj vključi?
2: Ja, absolutno zato, ker tako čuti. Ne? Se ne gre samo za to, da delamo zdaj neke rekordne zneske, da ja, si želimo pelati čim več otrok na morje, ne? Ampak meni se zdi, da že sam ta občutek, da pomagaš nekomu, je dober in te v bistvu plemeniti. Sam postaješ zaradi tega močnejša, bogatejša oseba na nek poseben način. Ne? In jaz mislim, da nas to vse plemeniti. Ne? Akcija je pa lepa zaradi tega, ker prvič je ciljna publika otrok, ki ne more sam zbirati, kje se bo rodil, a ne? In absolutno rabi našo pomoč. Lepa je zato, ker je z leti postalo to gibanje, ogromno kolesarjev gre z nami in pač uživajo. In tudi konc koncev je zdravo biti na kolesu, biti v naravi in se imeti fajn med ljudmi, ki podobno razmišljajo.
0: Cene, kako pa se ti pripravljaš na to? Kakšen dan je danes pred tabo?
1: Danes ta skorterlaven del je že malo za mano. Se pravi, malo pripraviti vse ostalo, kar ne bo v teh 10 dneh.
0: Naspal se boš najbrž, ne?
1: Upam.

0: Tam, najbolj je pa pomembno, da, a veš, da zjutraj, ki človek se vstavi, da je pa že malo tisto, da se malo veseli, da gre pa, da probamo res narediti, pa da spoznam to, kar Miha doživlja že 10 let, kaj se dogaja po celi Sloveniji. In danes bo pa bolj tisto, samo zadnje priprave, jutri pa štart.
1: Miha, imaš še kakšen zadnji nasvet za Ceneta?
2: Ja, orek ne, v roke plune, pa gremo, ne, pa želimo lepo vreme, ne prevroče, ne predeževno, ravno pravšnje vreme, zato da bo lahko uživo na terenu, kondicijo pa mano.
0: Tako da, če v 10 dni oblačem po Sloveniji, Miha je kriv.
1: Ej, hvala vama za obisk, sicer pa hvala tudi vsem vam za vse, vsak poslan SMS, pomagam 5 oziroma pomagam 10 na 1919. Miha, hvala tebi za vsak nasmeh, ki si ga narisal skozi leta, cene tebi pa hvala, ker si stopil tako pomembne in pa velike čevlje in pa da lahko konec koncev doželjam junakov živi naprej.
0: Mislim, predvsem pa hvala vsakemu, ki se je pripravljen odleči kavici ali dvema in to prispevati raje, da spremeni kogmu življenje.
2: Hvala.

0: 80.
1: Ker so bile kasete zabavne, a hkrati tudi strašno nerodne.
0: Radio 1 80.

0: prišle.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavit.si.
4: Kupim dve.
0: Pa še fehtari.
4: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
0: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje Picasso.
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Več je manj. X-Body. Da si zapomniš. Samo 20 minut in samo dvakrat na teden vadba za vse. Manj časa, več rezultatov. X-Body slow.si. Več kot fitness.
6: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
7: Da nihče nas ne moti.
8: Do jutranjih ur.
9: Private station.
10: Na savski zraven gas stationa.
11: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Franja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
1: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
3: Radio 1, 80. Novice.
4: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Okrožno sodišče v Novem mestu je obsodilo Samireja Šeliča na 6 let in 9 mesecev zaporne kazni zaradi povzročitve smrti Aleša Šutarja. Napadalec je priznal krivdo za lanski usodni udarec pred novomeškim klubom, po katerem je žrtev zaradi hudih poškodb glave umrla. Tragedija je oktobra lani na ulice pognala okoli 10 000 protestnikov in močno pretresla slovensko javnost. Sledilo pa je tudi sprejetje posebnega zakona za reševanje varnostne problematike. Italijanski Ferrari pa je javnosti ponudil svoj sploh prvi popolnoma električni avtomobil z imenom Luce. Luksuzni posebnež s 5 sedeži in 4 vrati, ki so ga razvijali 5 let, vas bo udaril po žepu za dobrih 500 tisoč evrov. Do stotice pospešil le 2 sekunde in pol, z enim polnjenjem pa lahko prevozi dobrih 530 kilometrov. Za nekatere gre za popolno mojstrovino, za druge pa za uničenje legendarne znamke.
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
7: Ja, tudi danes imamo en super dan, sončno je in vroče, popoldne bo pretežno jasno, temperature vse do 33 stopinj.
8: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13 500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Previdno, promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Šentrupert, Ločica pri vcepu za Grajsko vas zaradi prometne nesreče in še vedno zastoj na cesti Šmarje Koper v obe smeri zaradi del. Radar Siv Kedi še vedno na Gabrovčcu pri Krki na standardni lokaciji. To bi bilo za enkrat vse, srečno.
9: Pokrovitelj.
10: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Radio 1, 80.
12: In tvoja najbolj kul sodelavka,
13: Sanja Brezočnik.
7: Ura je bila 12 in če se odpravljate na malico, potem ste toliko srečni kot Kylie Minogue. Dobro te želim, evo, od mene pa zdaj le še sladica.

Sanja Brezovčnik sem z vami na 80-ki vsak dan od ponedeljka do petka, od 10 do 3. No, mal več dela pa vseeno imajo irski rockeri, YouTube. Po zaključku koncertov v Las Vegasu so zopet v središču ugiban o svojem naslednjem koraku. Frontman Bono in pa The Edge v intervjujih pušata zelo odprta vrata za nadaljevanje zgodbe, v glasbenih krogih pa se vse glasneje šušlja tudi možnost nove svetovne turneje, ki bi se v bistvu pa lahko zgodila že letos. Jaz upam, da je res. Pa da pridejo tudi v našo bližino, pa da bomo tudi milo šli, a ne? Do takrat pa vam jih zavrtim na Radio 1 80.

Ko sta moči združila Paul McCartney in pa Michael Jackson in nastal hit Say, eden največjih duetov v 80-ih. Zdaj pa še pesem, ob kateri skoraj vsi začnemo spontano migati pa prepevati. The Proclaimers in pa njihov neuničljiv I'm Gonna Be. Himna prijateljstev, cestnih izletov, dobre volje in pa seveda obljub.

0: Denar ni problem.
1: Kapa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala, Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
4: Od 27. do 31. maja Nautični salon v Beneškem Arsenalu. 7. izdaja. 100 plovil. 5 dni programa. Vstopnice so že na prodaj. salonenautico.venecia.it.
5: Ko je najhuje,
4: smo že na poti.
5: Kdo?
4: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
6: Pica, da te kap!
5: Od Julči.
4: Nič 70, 551, 200.
7: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
11: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
12: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
13: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
14: Ja, tudi tale torek nam je postregel z sončnim in vročim vremenom. Popoldne bo sicer pretežno jasno, ampak kljub temu toplo. Temperature danes namreč od 28 pa tja do 33 stopinj. Danes še suho, potem jutri pa že zna biti kakšna vročinska nevihta, da nas malo ohladi, ampak ne bo pa nič kaj ekstra pretresljuga.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Pozor, zaprto imamo primorsko avtocesto proti Kopru v delovni zapori pred počivališčem Rauber Komanda zaradi gorečega tovornega vozila. Pred overo je zastoj, promet pa je zaradi požara oviran tudi v smeri proti Ljubljani. Obvoz je za osebno vozilo možen po regionalni cesti med Duncem in Razdrtim, seveda pa ne pozabite, da naredite in držite reševalni pas. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 smer Malence za predorom Golovec zaradi prometne nesreče. Tudi tam imamo zastoj. Zaprt vozni pas na pomurski avtocesti A5 smer Murska Sobota med priključkom Lenart in počivališčem Lorman je zaradi pokvarjenega vozila. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Šentrupert Ločica pri vcepu za Grajsko vas prometna nesreča. Nekaj malega zastoja zaradi del še ostaja na cesti Šmarje Koper v obe smeri in to bi bilo zaenkrat vse. O radarjih in kontrolah ne poročate, če pa karkoli opazite, vedno dobrodošli na brezplačno številko 0880 22 55. Srečno!
4: Pokrovitelj!
15: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Radio 180
16: in Sanja Brezočnik.
14: Ena je bila ura, še malo pa bomo ofertih tudi za danes. Lepo mineva čas, popa lepo ven na sončka ali pa kam v sencu po noge v lavor namočati, tako kot včasih. Tole je Brian Adams in pa Somebody.

Pointer Sisters, I'm so excited. Dobrih 15 minut še manjka do enih. Na radiu je na 80-a, pa zdaj le še zakonska oziroma zakonska dolžnost, ki jo imam do vas poslušalcev. Tudi danes bom nekomu od vas podelila XXL piščanca za 4 osebe v gostilni Maček. Zdaj, če vam zapaše, se mi javite v SMS na nič 30 200 500. Imate pa drugače 14 dni časa, da izkoristite tole slastno nagrado, tako da, če danes ne boste utegnili, ni nobenega problema, piščanc bo počakal. Nič 30 200 500.

0: poti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu 2 pakiran tonine Rio Mare vam še 2 podarimo. Ob nakupu 2 ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
5: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
6: Karte, eventim.si.
7: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
8: Urbano drevo.si. Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
9: Draga, kupil sem magnezij.
10: A Magnificent?
9: Ne.
10: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
11: Magnificent, res dober magnezij.
10: Magnificent.com.
12: Mile!
13: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
12: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
13: A, tega Mileta pa poznam.
14: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
15: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
16: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Radio 1, 80. Novice.
17: Če ste kupili vinjeto lani na začetku leta, preverite, ali še velja. Številnim voznikom namreč v teh dneh poteče veljavnost letnih e-vinjet, ki so bile po odločitvi prejšnje vlade veljavne še dodatne 4 mesece. Na Darsu opozarjajo, naj vozniki vinjete kupujejo le prek uradne strani, saj nekateri neuradni ponudniki zaračunavajo visoke provizije. Kazen za vožnjo brez veljavne vinjete znaša 300 evrov. Lifestyle mediji pa opažajo nov trend med moškimi, predvsem v 30 in 40 letih. Namesto dragih avtomobilov, ur in velikih logotipov naj bi vse več ljudi prisegalo na bolj mirno življenje, brez kreditov in stalnega dokazovanja na družbenih omrežjih. Moški tako spreminjajo navade in pogled na uspeh. Mnogi danes pravijo, da je največji luksus možnost, da si lahko brez skrbi vzameš prost dan ali dopust. Vedno več ljudi pa ugotavlja tudi, da stalno lovljenje videza uspeha pogosto prinese več pritiska kot pa zadovoljstva.
18: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
19: Čudovit dan je pred nami, super bo, vroče, sončno, sicer popoldne nekaj oblakov, pretežno jasno, ampak temperature bodo ostale od 28 pa tja do 33 stopinj. Bo pa danes še suho, potem jutri pa že zna biti kakšna vročinska nevihta.
20: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Previdno zaprta je primorska avtocesta proti Kopru v delovni zapori pred počivališčem Rauber Komanda zaradi gašenja gorečega tovornega vozila. Pred overo je zastoj, ki se daljša in sega že mimo priključka Unec. Obvoz samo za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Logatcem in Razdrtim. Zaprt je tudi vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Malencam za predorom Golovec zaradi prometne nesreče. Tudi tam je nastal zastoj. Sicer pa zaprt vozni pas na pomurski avtocesti A5 smer Murska Sobota med priključkom Lenart in počivališčem Lormanje zaradi pokvarjenega vozila in pa izmenično enosmerno urejen promet na cesti Šentrupert Ločica pri vcepu za Grajsko vas, tudi tam prometna nesreča. V radarjih in kontrolah še vedno ne poročate, najbrž je preveč vroče, pa se noben mu ne da. Če kar kol opazite, nič 80, 22, 55. Hvala, srečno in pa previdno na poti.
2: Pokrovitelj
13: bolj.
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
21: Z vami je
22: Sanja Brezočni
21: na Radio 1
23: 80.
19: Ura je bila ena, če ste fertik za službo, je tale samo za vas. Starship in pa Nothing's Gonna Stop Us Now. Pejte na sončka ven in uživajte.

Rod Stewart je za Downtown Train poskrbel za tisti pozni nočni občutek nostalgije, k čemur se vedno radi vračamo, zdaj pa glihta prava za tale sonček. Kaoma so z Lambado konec 80-ih sprožili pravo plesno norijo, pesem pa je postala sinonim za poletje, ples in pa brezskrbne večere.

Malo igrivega ritma in pa velike romantike na Radio 180. Zdaj pa še ena največjih balad 80-ih. Bonnie Tyler in pa njen mogočni Total Eclipse of the Heart. Pesem za vse velike ljubezni in pa spomine, ko smo kot najstniki svojo prvo zlomljeno srce projokali kar v polšter.

0: Kaj zame želijo enako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
1: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti.
2: Dežela junakov, smo mi.
3: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: Po službi naravnost k mačku.
6: Mjav!
5: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Avtohiša Lušina. Škofja Loka.
10: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
12: Mi poznamo dober plec
13: za nepozaben žur.
14: Da nihče nas ne moti
15: do jutranjih ur.
16: Private Station.
17: Na Savski zraven Gas Stationa.
18: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
19: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
20: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
21: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
22: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
23: Ja, in super torek imamo danes, oziroma sončen je in vroč. Popoldne bo sicer nekaj več oblakov, ampak temperature bodo ostale prijetne, oziroma prijetne, že skoraj malo prevečno. Vse do 33 stopinj danes, tudi jutri, s tem, da jutri bo še kakšna stopinja več in posledično tudi zna biti kakšna vročinska nevihta. Danes bo pa še absolutno suša.
24: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
25: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
23: Zaprta ostaja Primorska avtocesta proti Kopru v delovni zapori pred počivališčem Rauber Komanda zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila. Pred oviro je zastoj, ki se daljša in sega že skoraj do Logatca. Obvoz je samo za osebna vozila možen po regionalni cesti med Logatcem in Razdrtim ali Uncem in Razdrtim, ki pa so tudi že daljši zastoji. Zaprt je pospeševalni pas pri pomurske avtoceste A5 smer Murska Sobota na ovozu Sveta Trojica zaradi pokvarjenega vozila in pa še vedno nekaj zastojev na cesti Šmarje Koper v obe smeri zaradi del. Radarje imamo dva, na stojalu oba, prvi v Kanižarici pri Črnomlju pri igrišču in pa še eden na Muljavi pri šoli v coni 30. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
25: Pokrovitelj.
10: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
25: Radio 180
26: in Sanja Brezočnik.
23: Ura je pol dve, mi pa si privoščimo še en hit, ki diši po morju. Toto Cotugno, Serenata.

0: kavi z Radia Mena 80 in Sanjo Brezočnik.
1: Prosim.
2: Živjo, Katja, Sanja Brezočnik, tukaj Radio 81.
1: Zdravo.
2: Živjo, kje sem vas ujela?
1: Ja, glih sem prišla v službo, bom dale popovdansko.
2: A imate klimo noter vsaj?
1: Ja, seveda, če delamo na petrolu noter, ne bo nam tudi ga.
2: No,
1: to
2: super.
1: Se bo dali držati.
2: To je v bistvu fajn, ker je to kroče zunda, da smo v službi.
1: Ja, se za
2: kaj naj dela človek v takem? Sej ne se neč ne moramo, ležimo lahko, prvi smo lahko, ne?
1: Ja, tako.
2: Katja, napisali ste, da greste v petek z možem v Ljubljano.
1: Ja, to.
2: Greste
1: to,
2: v veliko mesto, v velike hiče gledat.
1: Ja, tako.
2: Ja, načevo, pa se boste pa še premačku glasili, pa v tešli na eno pojedino, prav?
1: Ja, krasno, čudovito.
2: Tako, lepo sva zrihtale, naj čim prej mine šiht.
1: Ja, saj bo, brez skrbi, to pa hitro mine.
2: Katja, lepo se imete.
1: Hvala, enako, ja, adio.
0: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Po službi naravnost k mačku. Mjav. Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
1: Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
4: Ne vem in tudi nočem vedeti.
5: In točno to je problem.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
10: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
11: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
12: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
13: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
1: Radio 1, 80. Novice.
14: Novomeško sodišče je Samiru Šiljiću zaradi napada na Aleša Šuterja izreklo 6 let in 9 mesecev zapora. Šiljić je krivdo priznal in s tožilstvom sklenil sporazum. Tožilstvo mu je sicer očitalo, da je Šuterja pred klubom v Novem mestu tako močno udaril, da je po padcu utrpel usodne poškodbe glave. Primer je lani sprožil tudi množične proteste in burne razprave o varnosti v dolinski prestolnici. Za očitano dejanje je sicer zagroženih do 15 let zapora. Cel Balkan pa sta nasmejala dva zajca. Na severu Severne Makedonije je voznik posnel dva dolgouhca, ki sta se sredi ceste zapletla v pravi obračun. Največ smeha pa je sprožil trenutek, ko je voznik potrobil. Zajca sta za sekundo obstala in pogledala voznika, nato pa brez pomisleka nadaljevala s pretepanjem. Posnetek je v nekaj urah zbral na tisoče ogledov in komentarjev. Internet je navdušen, svoje slabe dneve pa imajo očitno tudi zajci.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
15: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
17: Jeseni, čuden, da se nam še zajci tepejo, če pa to koroče, da se nam že mal kisa vsem. Popovdne bo pretežno jasno, temperature danes do 33 stopin. Sicer pa danes še suho, potem jutri pa zna že biti kakšna vročinska nevihta. Tol, da mal nas ohladi, pa gremo naprej. Vročina.
18: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Začnimo z dobro novico, da je primorska avtocesta proti Kopru pred počivališčem Ravbar Komanda znova odprta. Promet poteka sicer samo po prehitevalnem pasu, zastoj pa še vedno do priključka Logat. Sicer pa v zastoju ne pozabite na reševalni pas. Previdno pa na dolenski avtocesti A2 proti Novemu mestu pred priključkom Ivančna Gorica zaradi pneumatike na vozišču. In pa zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Jug. Radar na stojalu v Kanižarici pri Črnomlju čaka pri igrišču in pa še enega imamo prav tako na stojalu na Muljavi pri šoli v coni 30. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
19: Pokrovitelj.
20: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
19: Ja.
20: Točno tacga hočem.
21: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
22: Kul družba.
23: Kul služba.
22: In Sanja Brezočnik.
24: Na Radiu 1.80.
17: Ura je bila dve, lep preostanek dneva vam želim, naredite si ga čim bolj udobnega, če ste v službi, dite malo počvekati sodelavci, pa bo šlo prej mimo. Začenimo z BJ's in pa You Win Again, taj pa zunga, ki bo dan zvečer 120 milijonov trofuna jackpotu. Jaz upam, da je zame.

Dead or Alive, You Spin Me Round. Jep, takole bomo zdaj začeli klimo obračati, da nas bo hladilo. Jaz res ne vem, kako bi preživeli poletje brez nje. Glede na to, da že zdaj jamramo, pa se sploh še ni zares začelo. Oziroma, meni itak sploh ni jasno, kako smo mi preživeli 80-ta. Najbrž zaradi glasbe, to, ki je bila fajn, da kaj drugega sploh čutili nismo.

Phil Collins in pa One More Night na 80-ih, dobrih 21 minut čez drugo ura, Sanja Brezočnik, ostajam z vami in vam zavrtim zdaj še eno za srečo. Namreč danes večer je žrebanje jackpota in sicer rekordnih 120 milijonov evrov, 120. Dejte pisati, pa če kdo dobi, jaz bi rabila sam kredit, da se mi odplača za stanovanje, da logrem jaz v penzijo in to je to. Sicer pa vam res prvoščim, ampak če ne pišete, pa tudi ne morete dobiti, ne? Zato zdaj, ko greste na poti domov, mimo črpalke se ustavite, pa plačujete listek, Queenie pa začarajo, da ti rata, ne?

0: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
1: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
2: Dežela junakov 2026. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Dežela junakov smo mi.
3: Kam z otroki v soboto do poldne 30. maja? Na festival Igraj se z mano. Vabljeni na delavnice, aktivacije in ustvarjanje na Kongresni trg in v Park Zvezda. Več na igrajsezmano.eu.
4: Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Mi poznamo dober plec
7: za nepozaben žur.
8: Da nihče nas ne moti
9: do jutranjih ur.
10: Private station.
11: Na Savski zraven guest stationa.
12: Natura, servis vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
13: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
14: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
15: Ja, vroče je danes, popoldne bo pretežno jasno. Kakšen oblak se zna še pojaviti, no, da ne bo glih modro kot sred avgusta na portoroški plaži. Ampak temperature pa kljub temu vroče. Od 28 pa vse do 33 stopinj. Sicer pa danes še suho, potem jutri pa že zna biti kakšna vročinska nevihta, ampak absolutno nič preveč.
16: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
17: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Primorska avtocesta A1 je proti Kopru, pred počivališčem Rauber Komanda znova odprta, promet poteka samo po prihitevalnem pasu, je pa še vedno zastoj vse do priključka Logatec, tako da ne pozabite narediti in pa seveda tudi držati reševalni pas. Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica sever in pa jug in to bi bilo v tem trenutku vse. Če opazite kakšen radar, bomo zelo veseli, če nam ga tudi sporočite na brezplačno številko 080 22 55. Srečno!
19: Pokrovitelj!
20: A misliš, da te vara?
21: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
20: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
21: Ja.
20: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
22: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
23: Radio 1 80.
24: In tvoja najbolj kul sodelavka Sanja Brezočnik.
15: Mal še, pa smo mi do podanci tudi torek odkljukali, po podanci ste pa danes že imeli cajt za uživati. Ja, sej, čeprav ne vem, koliko je kje uživati v tem, kaj veš, da je treba popoldne na šiht. Sicer pa samo za vas dele ena za energijo in pa motivacijo. Daniel in pa Julie.

Simple Mind so bili tole na 80-ki. Sanja Brezočnik sem bila vaša torkova dopoldanska družba. Zdaj pa prihaja popoldanc Igor Kukovec, ki vam bo pihal, da vam ne bo vroče. Ogromno dobrih hitov pa seveda še prihaja. Najprej pa Bananarama in Še ena poletja. Venus!

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu 2 pakiran tunine Rio Mare vam še 2 podarimo. Ob nakupu 2 ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Da te kap!
7: Od Julči! Nič 70, 551, 200.
8: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
9: Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
10: X-Body, ni fitness, je odločitev. 20 minut, dvakrat na teden, hitro, učinkovito, varno. X-Body slow.si, več kot fitness.
11: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
12: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
11: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
0: Radio 1, 80. Novice.
13: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V državnem zboru je močno počilo med koalicijo in opozicijo zaradi predloga, da podjetjem ne bi bilo več treba avtomatsko trgati sindikalnih članarin od plač zaposlenih. Koalicijski poslanci so opoziciji očitali maščevalnost in namerno slabljenje delovskih pravic, potem ko so sindikati zbrali kar 47 tisoč podpisov proti vladnemu interventnemu zakonu. V opozicijskih vrstah očitka o kaznovanju sindikatov ostro zavračajo in podarjajo, da mora biti članstvo v vseh organizacijah prostovoljno in anonimno, ne pa prisilno. Poslanci bodo spremembe zakona o delovnih razmerjih obravnavali po skrajšanem postopku. V poslanskih klopeh bo Janeza Janšo, ki je postal mandatar za sestavo nove vlade, zamenjala Maruša Babnik. Njen mandat je danes potrdila mandatno-volilna komisija državnega zbora. Babnikova je sicer vodja svetniškega kluba SDS v Ljubljanskem mestnem svetu, po izobrazbi pa profesorica razrednega pouka. Na volitvah je kandidirala v Ljubljani.
14: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
15: Lep pozdrav, danes imamo pretežno jasno vreme, tudi vroče, temperatura od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte.
16: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Odprta je primorska avtocesta A1 proti Kopru pred počivališčem Raubar Komanda. Zastoj je še vedno do priključka Logatec. Pa zastoj je na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. Pa zastoj še na cesti Šmarje Koper v obe smeri zaradi del. Previdno in strpno za volanom.
0: Pokrovitelj.
17: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
18: Ja.
17: Točno tacga hočem.
19: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ M-Kaiser.si.
0: Tri ob treh. Na Radio 1 80.
15: Živjo družba, upam, da ste odlično v tem letorku. Igor Kukovec, sem z vami na Radio 1 80. Ko smo v rubriki Trije ob treh. Začeli bomo v letu 1948, ko se je rodila na današnji dan ameriška pevka in pisateljica glasbe, besedil in tako naprej, Stevie Nicks. Solo karijero je imela dosti uspešno, sodelovala je pa tudi za zasedbo Fleetwood Mac. Stevie najdemo tudi v dvorani slavnih rock'n'rolla, napisala je namreč več kot 400 pesmi in je pustila svoj pečat na svetovni glasbeni sceni. Dajmo jo slišati v skladbi Stand Back.

Smo v rubriki 3 ob 3, ko gremo v leto 1959. Na današnji dan je bil namreč rojen angleški glasbenik Wayne Hussey, bil pa je član zasedbe Dead or Alive. Oni so imeli kar en tak precejšen hit 1985. leta, številka ena singlica celo je bila v Veliki Britaniji You Spin Me Round Like a Record. Ena dobra žurka 80-ih dejansko ne more in ne sme miniti brez tele skladbe. Sicer se je Wayne kasneje pridružil zasedbi Sisters of Mercy, upam, da jih poznate po odlični skladbi More, in potem postal tudi glavni pevec zasedbe The Mission. Ampak o tem mogoče kdaj drugič. Zdaj si bomo privoščili Dead or Alive, You Spin Me Round Like a Record.

Ob koncu rubrike 3 ob 3 pa zaidemo še v leto 1962, ko se je na današnji dan rodil žal že pokojni angleški pevec, pisec glasbe Colin Wernkamp. Bil je v zasedbi Black, ko jim je uspel odličen single Wonderful Life leta 1987, imeli so še eno čudovito pesem Everything's Coming Up Roses. Wernkamp je žal umrl pri 53 letih, bil je udeležen v prometni nesreči 10. januarja 2016. Na Irskem se je to zgodilo, potem so ga v umetno komo dal, a žal so bile poškodbe prehude. 26. januarja 2016 je, kot rečeno, pri 53 letih umrl. Mi se ga bomo spomnili in tudi seveda s tem skupino Black v skladbi Everything's Coming Up Roses.

0: Ob treh na Radiu 1 80-a ti prinaša
1: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.

0: vse.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj
2: Klimavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavit.si.
3: Imamo veliko poletno žar akcijo, kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še, zato gremo Tuš.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Od 27. do 31. maja nautični salon v Beneškem Arsenalu. 7. izdaja, 100 plovil, 5 dni programa. Vstopnice so že na prodaj. salonenautico.venecia.it.
6: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
5: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
6: urbanodrevo.si.
7: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
8: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
9: Avtohiša Lušina, Škofja Loka.
10: Mi poznamo dober plec
11: za nepozaben žur.
12: Da nihče nas ne moti
13: do jutranjih ur.
14: Private Station.
15: Na Savski zraven Gas Stationa.
16: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v hali A, BTC.
17: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
18: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
19: Lep pozdrav, danes imamo pretežno jasno vreme, tudi vroče, temperature od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte.
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
6: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Na primorski avtocesti A1 so odstranili posledice nesreče med Uncem in Ravbar Komando proti Kopru. Še vedno pa ostaja zastoj do Verda, kot tudi na regionalni cesti. Zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug in pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale. Srečno in varno.
8: Pokrovitelj.
3: A misliš, da te vara?
2: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
3: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
2: Ja.
3: Ah, nič. Skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
7: Nadstrešek za avtomobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
0: Radio 1 80.
9: Super časi, super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
19: Živjo, lepo povdan, tole je Radio 180, Igor Kukovec, sem vaša družba in zelo kmalo gremo do vaše glasbene želje. Nič, tri, nič, 200, 500, SMS-ka, to je to, napišite, kaj bi radi slišali, mogoče koga pozdravite, kaj sporočite, se predstavite in tako dalje. Po treh, zdaj pa prvo nizu John Jett, I Love Rock and Roll.

0: Tvoja 80-ta na Radio 1 80-ta.
1: Na vrsti so tvoja 80-ta, seveda je to čas za tvojo glasbeno željo, ki jo sporočiš na 030-200-500 prek SMS številke. Mogoče koga kaj pozdravite, kaj sporočite in tako naprej. Tokrat je z nami Franci, ki pravi, da bi rad slišal pesem zasedbe Radiorama Chance to Desire. To je tale.
2: Radio 1, 80-ta.
0: Tvoja 80-ta.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: Najhuje
1: smo že na poti.
0: Kdo?
1: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
2: Žurko bi imel.
1: Kdo pa pride?
2: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
1: Mi dva.
2: Tudi mi dva.
1: Šank bo?
2: Ne sam šank, šank rok.
1: Ok, kupim karto.
2: Čak, še parni valjak.
3: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
4: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968.
5: Natura, ličarska popravila vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
6: Draga, kupil sem magnezi.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
8: Magnificent, res dober magnezi.
7: Magnificent.com.
9: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
8: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
10: Enostavno ne gre.
11: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
12: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
13: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
14: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
15: Radio 1, 80. Novice.
16: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Poslanci se odločajo, ali bo 17. maj znova nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Po predlogu nove koalicije bi žrtve tudi pokopali na ljubljanskih Žalah. V NSI namreč menijo, da mrtvim odrekamo pravico do groba in ne upamo pogledati v resnici v obraz. V Svobodi medtem pravijo, da je zakon nepremišljen in ne bo dosegal sprave. Pokopu na Žalah pa nasprotuje ljubljanski župan Zoran Janković, ki pravi, da je pokopališče namenjeno Ljubljančanom. Španci pa se odpravljajo na siesto po največjem festivalu uživanja polžev na svetu. Tridnevni kulinarični dogodek so začetek 80-ih ustvarili domačini mesta Ljeda na severovzhodu države, s časoma pa je postal mleka za ljubitelje mehkužcev. Letos se jih je zbralo okoli 200 tisoč, pojedli pa so kar 14 ton polžev.
17: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
18: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
17: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
19: Lep pozdrav, danes imamo pretežno jasno vreme, tudi vroče, temperature od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte.
20: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13 500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
21: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Previdno na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko, pneumatika na vozišču. Do zastojev prihaja na primorski avtocesti A1 proti Kopru na posameznih odsekih med Ljubljano in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Jug, na tej avtocesti v obe smeri še med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malence, strpno in previdno.
22: Pokrovitelj.
23: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
22: Ja.
23: Točno tacga hočem.
24: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ M-Kaiser.si.
21: Radio 1 80.

Lepo zdrav, lepo povdan, spoštovane, spoštovani. Radio 80 je tole v temle torkovem popodnevu. Igor Kukovec sem vaša družba, ko po novicah šivamo dalje s glasbo. Wham so zdaj le naša družba in Careless Whisper je pesem, ki odpira tole uro.

Seal in pesem Crazy. Ravno čez vikend smo se pogovarjali s kolegi, kaj nas najbolj osveži, takole od sadja, recimo, ne, zdaj poleti, ko prihajajo vroči dnevi. Mogoče, veste, kako ga hraniti? Tudi to je zelo pomembno. Večina po prihodu iz trgovine da sadje takoj v hladilnik. Zdaj, hladno okolje naj bi po naši logiki moral shraniti to svežino sadežev dlje časa. Ampak pri nekaterih vrstah sadja s prelaganjem v hladilnik uničimo tudi njegov okus. To so denimo banane, breskve, slive, nektarine, mango, avokado, ananas, tudi paradižnik, ne? Se povemo, ne, botanično velja za sadje. Na drugi strani so s hladilnikom precej bolj prijateljskih odnosih jabolka, grozdje, agrumi in jagodičevje. To sadje na hladnem ostane sočno in se ne pokvari tako hitro. Tako da, evo, če si boste kaj osvežilnega sadja pripravili, tuk da veste. Mi pa na Radio 180 nadaljujemo s Police. Every breath you take.

0: Družbo ti dela DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enterosgel. Več na enterosgel.si.
3: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
4: Topla, povezana in pa srčna.
3: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
0: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
5: Dežela junako, smo mi.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
10: Ne bi taka driska. Vzemi Enterosgel.
11: Obišči nas na enterosgel.si.
12: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
4: Lep pozdrav, danes imamo pretežno jasno vreme, je tudi vroče, temperatura od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Previdno na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko, pneumatika na vozišču. Do zastojev prihaja na primorski avtocesti A1 proti Kopru na posameznih odsekih med Ljubljano in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Jug, na tej avtocesti v obe smeri še med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malence. Strpno in previdno.
8: Pokrovitelj.
9: A misliš, da te vara?
10: Ja. Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
9: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
10: Ja.
9: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
11: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
7: Radio 1 80.
12: Super časi, super glasba.
7: Najljubši hiti 80-ih.
4: Ojla Klapa, lepo vas pozdravljam, Igor z Radia 81. Zdaj se bomo malo podružili z Bobbyjem McFerrinom. Don't worry, be happy. Pa naj bo tole moto današnjega dne.

Beat po China in Your Hand. Ko gremo mi v leto 1994. Na današnji dan je bilo veselo pri Michaelu Jacksonu in Lisi Marie Presley, hčeri Elvisa Presleya. Michael Jackson in Lisa sta se namreč na današnji dan poročila. Sicer nista zdržala ravno dolgo, eno leto sta bila poročena, pa sta se pa razšla. Michaela slišmo v skladbi Human Nature.

0: di Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiran tunine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Right ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Novela zakona SDS in NSI, ki ukinja obvezno odtegovanje sindikalnih članarin od plač, prihaja po hitrem postopku. V Svobodi pravijo, da gre za povračilni ukrep na 47 tisoč podpisov, ki so jih sindikati zbrali za pobudo referenduma o interventnem zakonu. Trdijo, da se bo zgodilo isto kot na Madžarskem, kjer je prejšnja vlada storila enako, nato pa še ukinila možnost kolektivnih pogajanj javnih uslužbencev. V SDS odgovarjajo, da gre samo za to, da bi sindikalno članarino plačeval le tisti, ki to želi. Na robu mirovnega dogovora pa je ameriška vojska znova napadla na jugu Irana. Pentagon trdi, da je šlo za samo obrambo, tarče pa so bila izstrelišča raket, uperjenih proti ameriškim silam in ladje, ki so polagale mine v Hormuško ožino. Režim v Teheranu je sporočil, da ima vsako pravico odgovoriti na kršitev premirja. To še vedno velja in tudi sklenitev mirovnega sporazuma je še vedno na mizi, pa je zatrdil ameriški zunanji minister Marco Rubio.
11: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
12: Lep pozdrav, danes imamo pretežno jasno vreme, tudi vroče, temperature od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte.
13: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Previdno na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko, pneumatika na vozišču. Do zastojev prihaja na primorski avtocesti A1 proti Kopru na posameznih odsekih med Ljubljano in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Jug, na tej avtocesti v obe smeri še med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malence. Strpno in previdno.
14: Pokrovitelj.
15: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
14: Ja.
15: Točno tacga hočem.
16: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.

0: najväčšie hity 80-tých.
1: Prvo pozdravlení, lepo povedan tole Rádia 80 a Igor Kukovec som s vami, novice so za nami, karpu minde pred nami, pa dobra doza odlične muske 80-tých. Začeli bomo s Belindo Carlisle, La Luna, pa šli pred Nazaret in skladbe Dream On do Kenny Rogersa in Dolly Parton, Islands in the Stream. Potem pa še malo kasneje nekaj o zasedbi Depeche Mode. Na današnji dan, pred 4 leti, se je namreč zgodila ena žalostna, tragična novica, kar se tega benda tiče. Kmalu!

You got it, pravi Roy Orbison, ko gremo 4 leta v preteklost. Na današnji dan je umrl klaviaturist zasedbe Depeche Mode, Andy Fletcher. Bil je star 60 let. Bil je ustanovni član skupine, ki je največje uspehe dosegala v 80-ih in 90-ih letih. Just Can't Get Enough, Enjoy the Silence, New Life, Personal Jesus in tutale People Are People. Pa dajmo slišati.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
6: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
7: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
8: Dežela junakov smo mi.
9: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
10: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
11: Morgan Housel razloži razliko.
12: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
11: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
13: Od 27. do 31. maja Nautični salon v Beneškem Arsenalu. 7. izdaja, 100 plovil, 5 dni programa. Vstopnice so že na prodaj. salonenautico.venecia.it.
14: Kam z otroki v soboto dopoldne 30. maja? Na festival Igraj se z mano. Vabljeni na delavnice, aktivacije in ustvarjanje na Kongresni trg in v Park Zvezda. Več na igrajsezmano.eu.
15: Po službi naravnost k mačku. Mjav! Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
16: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
17: Lep pozdrav, danes imamo pretežno jasno vreme, tudi vroče, temperature od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte.
18: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
19: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
20: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
17: Previdno na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko, pneumatika na vozišču. Do zastojev prihaja na primorski avtocesti A1 proti Kopru na posameznih odsekih med Ljubljano in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica sever in jug, na tej avtocesti v obe smeri še med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malence, strpno in previdno.
21: Pokrovitelj.
22: A misliš, da te vara?
23: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
22: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
23: Ja.
22: Ah, nič skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
24: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
20: Radio 1 o.

0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Lepo zdrav vam, voščim v tem lepo podnevu, Igor z Radija 80. Mi jo mahamo z USA for Africa naprej. We are the world. Po treh pa gremo še do zasedbe ABBA. Kaj z njimi povezanega se je zgodilo? 4 leta nazaj na današnji dan izdam zelo kmalo.

F.R. David in pesem Words. Ste se kdaj vprašali, kaj je ta F.R. pri tem v francoskem glasbeniku? Fitoussi Robert. To je to, njegovo ime in priimek. No, gremo mi do skupine ABBA zdajle. 4 leta nazaj so na današnji dan se po dolgem času, po kar 14 letih, zopet skupaj pojavili v javnosti. Šli so pogledat ABBA Voyage Show, ki je bil v Londonu. Agneta, Frida, Benny in Bjork so se takrat zopet pojavili skupaj na otvoritveno noč tega koncerta, ki je vključeval digitalno verzijo benda. Koncert je bil v pripravi kar 6 let in takrat je to pomenilo vrhunec tehnologije, kar se tiče glasbe in koncertov. No, se bi to bilo noro pogledati, ne? Ta koncert je vseboval ABBO v njihovih 70-ih, ko so bili na vrhuncu slave. Vsi mladi in pa lepi. Ja, za pogledati, definitivno. Dajmo mi ABBO pa zdaj kar slišati. The winner takes it all.

0: Dobrodošli v Vinil Maniji na Radio 180. oddaji, kjer igla pade na vinil, spomini skočijo naravno v najbolj nora leta, čas, ko smo snemali komade na kasete, nosili kavbojke z visokim pasom in plesali do jutra pod disko kroglami. Pripravi se na večer največjih hitov 80-ih, Vinil Manija je tukaj.
1: Gamerji in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
2: City Park, polepša dan.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
6: Da nihče nas ne moti
7: do jutranjih ur.
8: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
3: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Samire Šilič bo za povzročitev smrti Aleša Šutarja za zapahi 6 let in 9 mesecev. Kazen je danes izreklo novomeško okrožno sodišče, potem ko je Šilič priznal krivdo za usodni udarec v glavo pred novomeškim klubom oktobra lani. Sicer mu je grozila kazen od 3 do 15 let zapora. Šutarjeva smrt je takrat pretresla Slovenijo in sprožila množične proteste o varnosti na jugovzhodu države, ki so pripeljali tudi do sprejetja Šutarjevega zakona. V Las Vegasu pa so sinoči podelili AMA-je. Ameriške glasbene nagrade za razliko od drugih izglasujejo in podelijo oboževalci, ki so tokratno nagrado za življenjsko delo podelili Billyju Idolu. S konkurenco je letos pomedla južnokorejska K-pop skupina BTS in osvojila 3 kipce, vključno s pesmijo Poletja. Pod nosom pa se je tokrat obrisala Taylor Swift, ki kljub največ zbranim nominacijam ni prejela niti enega.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
15: Lep pozdrav, danes imamo pretežno jasno vreme, je tudi vroče, temperatura od 28 do 33 stopin. Jutri bo sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte.
16: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno, pa zaprta cesta Novo mesto Metlika pri Vini vasi, prometna nesreča in še ena, zaprta regionalna cesta Maribor tu pri Grajenščaku. Zaradi nesreče torej pa radar na Šterski avtocesti na priključku Celje Center, smer Ljubljana. Srečno in varno pot.
2: DJ Zuk in Vinil Manija. Na Radiu 1, 80. Tvoji najljubši hiti.

0: Vinil Manija na Radio 180. Tvoji najljubši hiti.
1: Dobrodošli v Vinil Maniji na Radio 180. Spet vrtimo največje vinilne uspešnice časa, ki so po zvočnikih odmevali sinti, bobni in nepozabni refreni. To so bila leta usnjenih jaken, kavbojk z visokim pasom in belih superk. Po šoli pa burek, kokta in naravnost v diskoteko.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
1: Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si. V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
4: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
5: 19. oktober.
4: Karte na eventim.si.
6: Od 27. do 31. maja. Nautični salon v Beneškem Arsenalu. 7. izdaja. 100 plovil. 5 dni programa. Vstopnice so že na prodaj. salonenautico.venecia.it. Več kot 5000 vrst dreves in rastlin. Dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
7: urbanodrevo.si.
8: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
9: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
8: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
10: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Promet je oviran na Vipavski hitri cesti H4 proti Nanosu, predaja doščino pneumatika na vozišču. Zaprta je regionalna cesta Maribor Ptuj pri Grajenščaku, prometna nesreča in radar na štajerski avtocesti A1 na priključku Celje Center smer Ljubljana. Srečno in varno pot. Lep pozdrav, danes imamo pretežno jasno vreme, je tudi vroče, temperature od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte.
13: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
14: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Promet je oviran na Vipavski hitri cesti H4 proti Nanosu, predaja doščino pneumatika na vozišču. Zaprta je regionalna cesta Maribor Ptuj pri Grajenščaku, prometna nesreča in radar na štajerski avtocesti A1 na priključku Celje Center smer Ljubljana. Srečno in varno pot.
0: DJ Zuk in Vinil Manila. Na Radiu 1 80. Tvoji najljubši hiti.

0: Vinil Manija na Radio 180. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. Z vami DJ Zok.
1: To je Vinil Manija, oddaja, kjer vinil poka in spomini oživijo. Spomnite se časov, ko smo snemali komade na kasete, čakali na najljubši hit in plesali do jutra pod disko kroglo. Frizure so bile ogromne, glasba glasna, življenje pa precej bolj preprosto.
2: Druga kava na Radio 180 Sanjo Brezočnik.
0: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
2: In kakšni so tvoji načrti danes?
0: Poklepetajmo ob drugi kavi, ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
0: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
6: Držela junako, smo mi.
7: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato grem v Tuš.
8: Ko je najhuje,
9: smo že na poti.
8: Kdo?
9: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
10: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
11: V

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Draga, kupil sem magnezij.
2: A Magnificent?
1: Ne.
2: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
2: Magnificent.com.
4: Za vsako bolezen rožca raste.
5: Ampak jaz jih nimam časa nabirati.
4: Ni problema, pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto. Solna soba Freja.
5: Da ne zboliš, se posoliš.
4: Preveri na freja-house.si.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Dober večer, želim Blaž Benedičič. Ljubljanski župan Zoran Janković ne bo dovolil pokopa žrtev povojnih pobojev na Žalah. To med drugim namreč določa sprememba zakona, ki jo predlaga nova koalicija in se ji obeta sprejetje. Janković je dejal, da si žrtve zaslužijo pokop in da so to večkrat že urejale prejšnje vlade. A ne na Žalah, ki je pokopališče za Ljubljančane in kjer niti ni dovolj prostora. Ker se po njegovih besedah predlagatelji niso posvetovali z njimi, je namignil tudi na občinski referendum. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa se mudi v Švici. Pri švicarskem kolegu Giju Parmelinu se je zavzela za tesnejše gospodarsko sodelovanje, zlasti za nove naložbe v slovensko farmacijo. Švicarski lastniki pri nas zaposlujejo 8500 ljudi, v zadnjih dveh desetletjih pa so v ta sektor vložili 5,5 milijarde evrov. Jutri bo nove naložbe skušala prepričati tri največje, Novartis, Sandoz in Roche.
6: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
8: Lep pozdrav, danes imamo pretežno jasno vreme, tudi vroče, temperature od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte.
9: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Promet je oviran na Vipavski hitri cesti H4 proti Nanosu, predaje doščino pneumatika na vozišču. Zaprta je regionalna cesta Maribor Ptuj pri Grajenščaku, prometna nesreča in radar na štajerski avtocesti A1 na priključku Celje Center smer Ljubljana. Srečno in varno pot.
10: Vinil Manija.
11: Na Radio 1.80.
10: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. Z vami DJ Zok.

0: Vinil Manija na Radio 180 ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. Z vami DJ Zok.
1: Tu Vinil Manija na Radio 180, čas, ko je vsak imel džins jakno, Walkman in vsajno kaseto, ki jo je prežvečil kasetofon. Po mestu je dišalo po hot dogih, v diskotekah pa po dimu, parfumu in dobri muziki.
2: Pica, da te kap!
3: Od Julči, nič 70, 551, 200.
4: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje.si.
7: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Avtohiša Lušina. Škofja Loka.
10: Nimam časa za fitness.
11: Super! X-Body!
10: Koliko?
11: 20 minut, dvakrat na teden.
10: To je to?
11: To je to! X-Body. Več kot fitness.
10: Manj časa, več rezultatov. X-Body slo.si.
12: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
13: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
14: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
15: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
16: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
17: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
18: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
19: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
20: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
21: Freja. Hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
0: Vinilmanija na Radio 180. Tvoji najljubši hiti.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A misliš, da te vara?
4: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
3: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
4: Ja.
3: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Od 27. do 31. maja Nautični salon v Beneškem Arsenalu. Sedma izdaja, stotine plovil, 5 dni programa. Vstopnice so že na prodaj. salonenautico.venecia.it.
7: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
11: Mi poznamo dober plec
12: za nepozaben žur.
13: Da nihče nas ne moti.
14: Do jutranjih ur.
15: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
16: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
17: Vinil manija. Na Radio 180.
18: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
17: Z vami DJ Zuk.

Yeah.

najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radiu 1 80-a. Samo ljubezen in nič drugega.

Tisti hiti, ki nam prebudijo metuljčke. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

Ljubezni iz 80-ih trajajo še danes. Samo ljubezen in samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

0: Lep pozdrav, danes imamo pretežno jasno vreme, je tudi vroče, temperatura od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva jasno, popodne bodo notranjosti krajevne nevihte.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Radio

Radio Arena Universidad. Tvoji najljubši hiti 80-ih.

Radio 1 80. But you can say baby. Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti 80.

Radio Ena 80. Tvoji najljubši hiti 80.

0: Radio 1 80.
1: Super časi, super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80.